0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Диско. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
2: Я підлагу.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Ранок – найкращий час для літньої пробіжки. Повітря ще прохолодне, а місто тільки починає прокидатися. Саме в цей час організму найпростіше увійти у робочий ритм. Тому ранкові кілометри часто відчуваються значно легшими. А зараз активний розігрів, розминка і енергетична підзарядка під наш мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Спека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: перша.
1: Хвилинка контролю. Що там твої плечі? Якщо вони підскочили до вух, ти просто дарма палиш енергію. Скинь напругу. Розслабь руки. Розслабь. Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше? От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
2: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку Авторадіо. Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетергін». «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетергін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетергін». «Бетергін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетергін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетергін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До дня Києва! Столична мережа АЗК «Кло».
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
8: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
8: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
9: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
8: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
7: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки не ховай.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо. В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки, що сталася напередодні. Пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі завершилася. Ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА. Серед поранених четверо дітей, з них троє в лікарнях, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. Між тим, у Києві внаслідок ворожого удару кількість загиблих зросла до 7 людей. Відомо про щонайменше менше 90 постраждалих.
2: Про митницю.
1: Державна митна служба з 8 червня запускає новий етап пілотного проєкту із перевірки митних декларацій на ввезення вживаних автомобілів із-за кордону. Ініціатива стосується транспортних засобів, які імпортуються, зокрема, із застосуванням пільгових умов торгівлі. Під перевірку потраплятиме приблизно половина таких авто. Пілотний проєкт триватиме до 31 грудня. У цей період митниця проводитиме моніторинг митних декларацій на ввезені вживані автомобілі, відібрані системи ризик-аналізу.
2: Про Росію.
1: Дрони атакували нафтовий термінал у порту російського Санкт-Петербурга, через що спалахнула масштабна пожежа. Під ранок вибухи продовжилися, і вогонь поширився ще сильніше. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько 6 ранку повідомив у телеграмі про збиті над регіоном 30 безпілотників. Однак про пожежу в порту чиновник нічого не сказав. Зазначимо, петербурзький нафтовий термінал – це найбільший із нафтопереробних обласів на північному заході Росії.
2: Про поїзди.
1: Від кордону України запускають новий поїзд до Франкфурта через Прагу. Вже цього літа пасажири зможуть без пересадок дістатися від українського кордону до одного з найбільших транспортних вузлів Німеччини. Нове залізничне сполучення запускає чеський приватний перевізник. Перший рейс вирушить 25 червня. Маршрут стартуватиме у польському Перемишлі, який є одним із головних транспортних вузлів для пасажирів із України. Загальна протяжність маршруту перевищить 1300 кілометрів. Що робить його одним із найдовших прямих залізничних сполучень у Європі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Маті, щоб рухати життя вперед. Авторадіо.
1: 8:05 в Україні. Доброго, ну давайте так його назвемо, ранку. У Києві йде дощ, доволі холодно, якщо ви кияни або проживаєте в тому самому північному регіоні. Будь ласка, вдягайтеся сьогодні якомога тепліше. Прям свіжесенько, чесно вам зізнаюсь. Діма Ігоров, на жаль, продовжує хворіти. Одужуй, Діма. Всі тобі цього бажаємо, всім великим колективам Авторадіо. Тому ми з вами будемо в такій більш тісній і, може, навіть інтимній компанії. Мене звати Катерина Соловйова, звідси і до 11-ї будемо з вами в одній тій самій компанії. Нагадаю, що в нас приємна є новина, до нашої прекрасної родини Авторадіо приєдналося місто Тернопіль. Ми це трошечки відзначаємо в ефірі, десь о 10:30-10:40 подаруємо класний авторадійний мерч, спортивну пляшечку для води, якої немає ні в кого, окрім тих, хто з нами зіграє в гру про Тернопіль і виграє її собі. До речі, навіть якщо ви з якогось іншого прекрасного українського міста, це не має ніякого значення. Телефонуйте туди ближче, десь до 10:30-10:40, у вас буде можливість отримати ці подарунки. Поки що з найкращою музикою продовжуємо. Олівія Родріго буде тут. Purple Disco Machine також обов'язково з'являться, тож прокидайтеся разом із нами. Всім спокійно і тихого дня.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознаків дезінфекції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ком.ua».

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 8:14 в Україні, на календарі у нас сьогодні середа, 3 червня. Отже, давайте подивимось, чим же ж цей день, власне, ця дата, 3 червня, знаменитий в історії. Ну, по-перше, сьогодні під егідою ООН відзначають Всесвітній день велосипеда. Дуже хочеться привітати усіх любителів і власників цього двоколісного транспорту і нагадати, що треба, ну, час від часу освіжати, мені здається, так треба сказати, в голові правила дорожнього руху і бажано їх дотримуватися. Ну, а також в Україні день чебрецю. Дуже ароматна, смачна травка. У 1892 році, це ми вже з вами перейшли до події, вона, до речі, єдина, яку хочеться відзначити сьогодні, заснований англійський футбольний клуб Ліверпуль, легендарний. Ну, а з тих, хто народився, варто відзначити день народження українського актора легендарного Костянтина або Костя Степанкова, якого ви бачили точно в українській класиці «Вавилон-20» чи «Гадюка», ще він чоловіка Дероховцевої, до речі. От Кость Степанков народився в цей день у 1928 році. У 1974 народився український футболіст і тренер Сергій Ребров, а у 1986 іспанський тенісист, знаменитий Рафаель Надаль. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас, звісно, вітаємо. Будьте нам здорові, щасливі і в безпеці. Обов'язково. Їдемо далі. Чіки і Катоша будуть нам співати про акацію просто зараз, а далі подивимось.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Спустилося трикутника сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук. І заніміло з подиву узгір'я, на плесі падаще вітрильне пір'я. Луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
7: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Рекорд на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Поки колега хворіє, доводиться все брати в свої руки, тому сьогодні новини спорту, конкретно футболу, будуть від мене. Пробіжимося футбольними персоналіями, давайте так. І почнемо із клубу «Шахтар», який визначився із своїм найкращим гравцем у травні, і їм став нападник Ласіна Траоре. Я дуже сподіваюся, що все з наголосами в мене вийшло правильно. Я, принаймні, намагалася. На думку вболівальників, саме він отримав такий результат. Результати опитування опубліковано вже на офіційних ресурсах Донецького клубу, тож можете поцікавитись. У голосуванні взяло участь 10 572 вболівальника. В підсумку у цей самий 25-річний форвард, який демонстрував якісний футбол протягом усієї весни, набрав 54% голосів, значно випередивши навіть найближчих конкурентів, якими були Микола Матвієнка та Ізакі. Успішна гра Траора останнім часом призвела до того, що Шахтар продовжив контракти з форвардом із Буркіна Фасо. Він, до речі, до літа 31-го року. Поточному сезоні Траора зіграв 19 матчів в усіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 6 результативних передач. Молодець? Молодець! І зовсім не така приємна ситуація зараз складається у ще одного українського футболіста, який грає в європейському, конкретно в іспанському, конкретно в Реал Мадриді клубі, який клуб вирішив розпрощатися із Луніним. Готуються вони до кардинальних змін у воротарській ланці. Керівництво клубу розпочало активну роботу над трансфером молодого голкіпера Евена Жауена. Підозрюю, що наголос знову правильний. З французького Реймса. За задумом босів королівського клубу, цей 20-річний француз має стати довгостроковою заміною Тібо Куртуа, посідаючи місце в основі у перспективі після навчання у бельгійця, власне. Ці зміни безпосередньо вплинуть, зрозуміло, на долю Андрія Луніна. В мадридському клубі вважають, що українець не виправдав покладених на нього очікувань в поточному сезоні. І попри те, що голкіпер збірної України продемонстрував непогані навички, керівництво переконано, зараз ідеальний момент для того, щоб його продати. У клубі відкрито зазначають, що подальше перебування Андрія у тіні Тібо Куртуа, яке так сильно дратує мене, є безперспективним для обох сторін. Ну, а враховуючи мою сторону, то для всіх трьох. Фінансова стратегія Реала виглядає максимально чіткою. Клуб наразі планує реалізувати трансфер Луніна за 25 мільйонів євро. І саме ця сума якраз має покрити витрати на купівлю оцього Жауена. Логічно. Сам француз провів потужний сезон у Реймсі, відігравши 34 матчі, у 15 з яких залишив ворота сухими, пропустивши при цьому 35 м'ячів. Ринкова вартість перспективного воротаря наразі оцінюється в 12 мільйонів євро, що робить його підписання не тільки такою свіжою ідеєю, а ще й вигідною інвестицією для королівського клуба. Для Андрія Луніна поточна кампанія видалася складною. 12 матчів, 21 пропущений гол та лише один поєдинок без пропущених м'ячів, хоча його контракт із Вершковим розрахований до 2030 року, а оціночна вартість на трансфермаркт наразі становить 15 мільйонів євро. Подивимось, як воно буде, слідкуємо за цими подіями. Сподіваюсь, з поверненням Діми слідкуємо професійно, а не так по верхах. Тим не менш, інформацію ви отримали. 8:33. Давайте далі детально про погоду.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Мамо, іще раз на гірку!
5: Я з тобою!
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
7: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
12: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
11: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
13: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
14: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
15: Ніштяк!
14: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
17: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
18: ми хочемо підтримати вас.
17: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
18: Все, що потрібно,
17: зареєструватися на сайті
18: radioclub.ua
17: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Давайте поговоримо про погоду. Сьогодні в Україну прийшло похолодання, але воно дуже короткочасне. Насправді, день-два і повернеться літо. Отже, дощ і атмосферний фронт в середу 3 червня накрив Україну. Він охопить правобережну частину країни і невелику частину лівобережної. Температура повітря в день 16-21 з плюсом. На Закарпатті та крайньому півдні очікується до плюс 22. Завтра, в четвер, 4 червня, опади будуть продовжуватися майже по всій території України, поки триває початок червня, да, зрозуміло, що подекуди ці дощі будуть з грозами. Це класичні літні процеси, на думку наших українських синоптиків, важко з нею сперечатися. Денні температурні значення вже від завтра будуть трохи вищими, до плюс 23 загалом по країні, до плюс 27 на півдні. Дуже комфортна температура повітря, як на мене. Вже 5 червня цю п'ятницю на сході і заході синоптики прогнозують короткочасні дощі. Подекуди з грозами, знову ж таки. Причому ці грози і дощі будуть заходити до країни з протилежних сторін, зустрічатися в центрі. В інших регіонах при цьому буде ясно і сонячно, а потепління триватиме в п'ятницю в Україні вже до плюс 17 вночі та 27 градусів у світлий час доби. А що ж вихідні, 6 і 7 червня, принесуть схожу картину. В більшості північних, центральних і південних областей трохи дощитиме. І, звісно, можливі короткочасні літні грози. Денна температура коливатиметься в межах від 20 до 26 градусів. На півдні і південному сході до плюс 29 і вже по-справжньому літніх і потужних спекотних. На заході буде свіжіше, там показники стовпчиків термометрів триматимуться на рівні плюс 18, плюс 23 в світлий час доби. Тож плануйте продовження цього тижня відповідно до погодних прогнозів. А ми їдемо далі. Дуже крутий виконавець Джелі Ролл буде нам зараз співати. Давайте послухаємо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
6: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
5: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
6: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Латвія передасть Україні обладнання для відновлення ТЕС та ТЕЦ. Техніка надійде вже найближчим часом. Це допоможе підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону. Також Латвія підтвердила намір щорічно спрямовувати 0,25% свого ВВП на підтримку України. Це стало результатом зустрічі урядовців двох держав. Вони наголосили, Україна та Латвія посилюють співпрацю в енергетичній, оборонній та гуманітарній сферах.
2: Про євроінтеграцію.
1: У Європейському Союзі очікують прориву у питанні вступу України, оскільки Угорщина готова переглянути свою позицію щодо початку переговорного процесу. Четверо європейських дипломатів повідомили виданню «Політико», що Будапешт дав зрозуміти про готовність зняти свої заперечення щодо заявки України на членство у Європейському Союзі. Якщо це станеться, Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу євроінтеграції, тобто відкриття першого переговорного кластера, який є офіційним стартом переговорів про вступ до ЄС. Відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції у Люксембурзі 15 червня.
2: Про законопроекти.
1: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що до проекту цивільного кодексу було подано вже понад 15 тисяч поправок. За його словами, частина із них конструктивні, але частина є спробою заблокувати розгляд проекту. Він зазначив, що переважну кількість поправок подали 3-4 депутати по 7-8 тисяч кожен окремо та співавторстві. Як пояснює Стефанчук, це спроба депутатів заблокувати розгляд проекту у другому читанні.
2: Про гроші.
1: Фінляндія заарештувала російські активи у межах справи про компенсацію за захоплене майно Нафтогазу в окупованому Криму. Йдеться про 3,7 мільйони євро. Якщо раніше під арешт переважно потрапляла нерухомість, то тепер йдеться про кошти. Гроші, на які наклали арешт, походять із програми транскордонного співробітництва між ЄС та Росією, що діяла до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія встигла внести свою частку фінансування ще до 2022 року, однак після початку повномасштабного вторгнення програму припинили, а кошти залишилися у Фінляндії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 9:06, 3 червня на календарі. Сьогодні середа. Мене звати Катерина Слов'єва. Ми з вами сьогодні тут вранці на автоматі в отакій компанії. Бо Діма наш вирішив зустріти літо хвороби. Захворіла дитина. Доволі серйозно, да. Сидить, мучується з високою температурою. Одужуй, давай. Ну, а ми з вами поки що продовжуємо рух у цей день. І в цій годині обіцяю поговорити про повернення легендарного автомобіля під назвою, на секундочку, Mitsubishi Pajero. Новий Pajero виходить, так, а також про те, як наші депутати українські планують і пропонують боротися з безвідповідальними електросамокатниками. Отака інформація в нас для вас підготовлена щодо музики Джері Хейл, Каска і Ману Чао обов'язково з'являться найближчим часом. Погнали далі.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція діє з 1.06.2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/2015 року.

0: на Авторадіо.
1: Новина для всіх любителів класики. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила довгоочікуване повернення своєї легенди позашляховика Pajero, який десятиліттями насправді був у топах найулюбленіших автомобілів світу взагалі. Очікується, що нове покоління культової моделі дебютує вже восени цього року, відкриваючи, так сказати, нову стару сторінку в історію бренду, поки виробник тримає технічні деталі в дуже суворій таємниці. Але все ж таки незалежні автомобільні дизайнери, спираючись на різні там шпигунські знімки прототипів, офіційні тизери вже представили журналістам власне бачення майбутнього флагмана. А нам що, не цікаво? Ні, нам цікаво, тому ми також поцікавимось. Рендери, які з'явилися на профільних японських форумах, демонструють еволюцію дизайну. Автомобіль отримує набагато більш агресивний силует. По-друге, він стане масивнішим. От. Ніж був Pajero. Хоча здавалося б, можна, куди, є куди. Історія Mitsubishi Pajero розпочалася ще у 1982 році. Це реальний успіх в сегменті повнопривідних авто. Перші покоління моделі здобули всесвітні визнання. А чому? А тому, що вони неймовірно якусь кількість раз перемагали у ралі Дакар, щоб ви розуміли. Тобто Pajero і його статус там короля бездоріжжя, короля пустелі – це створене не на пустому місці. Друге покоління, представлене в 91-му році, до того ж отримало собі звання еталона комфорту та технологічності. А третє та четверте покоління продовжували підтримувати репутацію того, що ти сидиш на комфортному дивані, але при цьому знаходишся у витривалому позашляховикові. Після того, як у 2019 році виробництво четвертої генерації було офіційно завершено, прихильники бренду довгий час очікували, а чи не зроблять нове покоління. Ну і повернення Pajero зараз стало от такою приємну історію. До речі, щоб ви розуміли, як діє Mitsubishi. Справа в тому, що вони самі визнають, це реально наш стратегічний хід, тому що преміальні позашляховики, в тому числі легендарні, зараз масово, як то кажуть, пруть на ринки, і Toyota Land Cruiser і Ford Everest виходять в нових поколіннях, ну і Mitsubishi подумала, а ми що, гірше? Згідно з візуалізаціями, новий Pajero отримує виразну передню частину, домінуючу світлодіодну оптику і фірмові денні ходові вогні. Отак. Масивна решітка радіатора, ймовірно, буде стилістично перегукуватися з оновленим пікапом L200, що, в принципі, натякає людям, які розбираються, на їх спільну технічну базу. Використання рамної конструкції, запозиченої від L200, дозволить новому Pajero зберегти свої легендарні позашляхові характеристики і при цьому забезпечить ще вищий рівень безпеки і комфорту всередині. Очікується, що під капотом з'явиться продуктивний 2,4-літровий турбодизель, який працюватиме в парі з сучасною автоматичною трансмісією. Відродження моделі взагалі зараз називають ключовим елементом розвитку Mitsubishi. Типа, подивіться, що буде далі, ми вам зараз не скажемо, але щось буде точно. Ну, для мене, як для людини, який вже трошечки більше, ніж 40 років, трошечки, але більше, звісно, Pajero – це легенда. Мені приємно було почути цю новину. Сподіваюсь, вам також. Подивіться, що там в мережі, які витоки шпигунської інформації щодо зовнішності нового Mitsubishi, і з нами поділіться в нашому телеграмі. Пишіть нам, будь ласка, Авторадіо Україна. 9.16, казка Мушлі буде співати просто зараз.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
3: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
4: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
10: Ніштяк!
9: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами – Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та І. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
5: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Літо створено для відпочинку. А Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
9: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
10: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
9: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
10: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Флего»
13: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
15: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
14: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
15: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
12: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо!
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ритм нового дня. Авторадіо.
1: 9:37 в Україні. Як і обіцяла, поговоримо з вами про ініціативні групи депутатів Верховній Раді, які вирішили щільно зайнятися регулюванням малого електротранспорту в Україні. Електросамокатів, гіробордів, моноколіс, які поки що, на жаль, поводяться на дорозі тільки так, як їм хочеться, скажімо так, не регулюючись ніякими нормами і правилами. Так от, ця група народних депутатів зареєструвала в Верховній Раді два одразу законопроекти, якими і пропонує визначити нові правила для користувачів малого електротранспорту. Перший законопроект під номером 15284 має назву «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» і встановлює власне правила використання малого електротранспорту. Зокрема, відповідно до документу планується, по-перше, визначити, хто ж підпадає під поняття «малий електротранспорт», а хочуть, щоб підпадали, дивіться, зараз процитую, «одно-, дво- або триколісні механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою електричного двигуна, тобто електричні самокати, моноколеса, електричні велосипеди, сігвеї, гірборди, гіроскутери тощо, і які можуть набирати швидкість понад 10 км на годину». Зазначається, що планується дозволити пересуватися на малому електротранспорті по спеціально обладнаних велодоріжках, по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів, зон відпочинку, де рухаються пішоходи, якомога правіше таких об'єктів, і з обов'язковим наданням переваги в русі пішоходам та максимальною вагою до пересування пішоходів. Малому електротранспорту буде дозволятися пересуватись в межах проїзної частини автомобільної дороги виключно по спеціально обладнаних велодоріжках. Проте їм заборонятиметься, відповідно до цього проєкту, його ще не прийняли, так пропонують, виїжджати на проїзну частину автомобільної дороги, на якій не обладнано цієї велодоріжки. Також планується встановити заборону пересуватись на малому електротранспорті по пішохідних переходах. Логічно, навіть на велосипеді не можна. Нагадаю, що якщо ви рухаєтесь на велосипеді, перед пішохідним переходом ви маєте злізти з нього і провести його руками. Особа, яка керує малим електротранспортом відповідно до цих проєктів, повинна при наближенні до пішохідного переходу зійти з такого електротранспорту, перевести або перенести його пішохідним переходом з дотримання правил дорожнього руху. Це пряма цитата. Швидкість також пропонують регулювати. Швидкість малого електротранспорту при русі по спеціально обладнаній велодоріжці не може перевищувати 50 км на годину. Швидкість руху по спеціально обладнаній велодоріжці, яка не є елементом проїжджої частини автомобільної дороги, тобто парку, наприклад, вона знаходиться на тротуарі, біля зон відпочинку, там швидкість не може перевищувати 10 км на годину. Зрозуміло, так? Документ встановлює, що користувачі малого електротранспорту при русі повинні бути обов'язково вдягнутими в шолом, а при русі в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, туман, там блекаут, повинні вдягати світлоповертальні жилети або закріплювати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи. Планується встановити заборону на керування оцими з цими гіробордами, моноколесами, електросамокатами людям в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що суттєво знижують увагу та швидкість реакції. Окрім того, планується встановити заборону на керування цим електротранспортом по проїжджій частині особам, яким немає 16 років. А також встановити заборону на пересування більше однієї людини на вказаному транспорті. Дуже багато бачимо ми таких історій, коли на електросамокаті 13-річні діти зі швидкістю 60 км на годину по дорозі з автомобілями їдуть у трьох. Принаймні в столиці ця картина абсолютно стандартна. Також документ передбачає встановити, що компанії, які надають в оренду оцей малий електротранспорт, повинні забезпечити програмні або механічні обмеження швидкості для вказаного транспорту, щоб людина, яка взяла цей електросамокат, просто не змогла перевищити швидкість чисто технічно. Також, звісно, законопроект один з них, другий вже, встановлює відповідальність за порушення оцих всіх запропонованих правил. І бити будуть грошима, зрозуміло. Зокрема, за перше порушення передбачається і пропонується встановити штраф в розмірі 1700 гривень. За другий штраф у розмірі 3400 гривень з конфіскацією оцього малого електротранспорту. За третє та, відповідно, четверте, п'яте і кожне наступне порушення, якщо геть зовсім не доходить, пропонується штраф у розмірі 17 тисяч гривень та виправні роботи на строк до одного місяця з конфіскацією. На строк одного місяця, не до, а конкретно одного місяця з конфіскацією відповідного малого електротранспорту. Жорстко, але все ж таки. Також пропонується змінити штрафи за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом та погоничами тварин. На це теж хочеться розраховувати, але це вже трошки інша історія. Не знаю, чи буде прийнято законопроект, чи в першому читанні, чи буде велика кількість правок внесена, зокрема, і щодо шоломів, наприклад, оце викликає суперечки, чи розміру штрафів, але дуже хочеться, щоб все, що з'являється на наших дорогах, було законодавчо регульовано і мало якісь наслідки за те, що ти законів не дотримуєшся. Ми любимо говорити, що десь в Європі Західній, наприклад, ці люди такі дисципліновані і дотримуються всіх правил, наприклад, дорожнього руху, але, знаєте, друзі, це, по-перше, звичка, а по-друге, дуже високі штрафи. От і все. Тож, законопроект хороший, сподіваємось на розгляд його в найближчий час і на те, що всі ми, учасники дорожнього руху, від пішоходів до водіїв фур, будемо дотримуватись правил і берегти життя один одного. 9:43, Анна Трінчер нам буде зараз співати. Їдемо далі.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: «Карпат» буде стандарт, і після стандарту «Карпати» пробивають. І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Звільнитися з роботи можна буде онлайн. Дія вже тестує послугу, але вона буде доступна не для всіх, а лише для тих, хто втратив роботу через окупацію або бойові дії. Тобто втратив зв'язок із роботодавцем і не може розірвати трудові відносини. Станом на сьогодні платформа збирає тестувальників. Нова послуга також передбачає не лише звільнення людям із тимчасово окупованої території, а й отримання доступу до центру зайнятості. Про українців. Євросоюз не позбавлятиме тимчасового захисту тих українських чоловіків, які вже мають цей статус. Обмеження розглядаються лише поки як ініціатива для новоприбулих. Про це заявила представниця Генерального директорату Європейської комісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Ульріх. За її словами, Рада ЄС продовжує обговорювати запровадження обмежень, але вона підкреслила, що на цей момент жодних висновків з цього питання немає.
2: Про траур.
1: У Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки, що сталася напередодні. Пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі вже завершилася. Ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Серед поранених 4 дітей, з них 3 в лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. Між тим, у Києві внаслідок ворожого удару напередодні кількість загиблих також зросла до 7 людей. Відомо про щонайменше 90 постраждалих.
2: Про моря.
1: В Іспанії зафіксували рекордні температури морської води. Мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордні травневі температури води в морі на 18 із 29 своїх станцій – від Галісії до узбережжя Кантабрії до Середземного моря, яке сягає піку 26,53 градуси Цельсія біля Маона. Вимірювання, проведені Puertos del Estado, показують рекордно високі показники цього місяця вздовж більшої частини узбережжя після періоду надзвичайної спеки, яка також призвела до різкого підвищення і температури на суші. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Майже 3 хвилини на 11 в Україні. Сьогодні 3 червня, середа, в нас на календарі. Отже, друзі, давайте подивимось на те, що будемо робити з вами в рамках ранкового шоу «Ранок на автоматі» в цій годині. Ну, перш за все, буквально хвилин за 10 розповім вам про найцікавіші чи найдовгоочікуваніші прем'єри червня в українських кінотеатрах. Багато чого гідного, або може не гідного, але просто цікаво виходить на екрани, куди можна буде сходити, що можна буде подивитися. Про це поговоримо. Ну, а також нагадаю, що ми радіємо з приводу того, що до нашої прекрасної, великої, дружньої родини Авторадіо доєдналося нове місто, це місто Тернопіль. З цього приводу сьогодні ми хотіли подарувати комусь класні подарунки. Конкретно це дуже якісна, дуже красива, неймовірно крута спортивна пляшка для води, брендована Авторадійна. В нас ні в кого такої немає, у вас може бути, якщо ви десь о 10.30, 10.40 до нас приєднаєтесь, наберете номер 0800 334 103 і спробуйте виграти цю пляшку, власне, на честь Тернополя, який до нас приєднався. Я задам вам суто тернопільське запитання, ви на нього зможете відповісти, і подарунок буде вашим. От так я прогнозую, так я бачу те, що буде відбуватися наприкінці цієї музичної години. Такі плани. Десь о 10.30. Не пропустіть, будь ласка, цей момент. Ну, а поки що будемо слухати гурт «Антитіла». І готуємось до переліку найцікавіших кінопрем'єр червня в українських кінотеатрах.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP-8550101-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ю».

0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Не дуже домашніх, тому будемо говорити ми з вами про кінотеатри. Все ж таки треба піти. Цей червень обіцяє бути по-справжньому цікавим для тих, хто відвідує ці заклади. І почнемо ми з першої прем'єри, про яку ми багато вже говорили в ефірі, навіть розігрували квитки. Це продовження суперкультової комедійної франшизи з 90-х і нульових «Дуже страшне кіно». Шостий фільм за через 20 років виходить. Там абсолютно всі ті самі герої, абсолютно всі ті самі актори і абсолютно той самий рівень гумору, який повільно, але впевнено переходить в високий рівень іспанського сорому. Культова пародійна історія, шостий фільм, знову буде висвіювати найвідоміші хорор-хіти останніх років. Все це вийшло вже з 3 червня, з сьогоднішнього дня, можна подивитися в кінотеатрах. Так, другою прем'єрою, яка також стартує сьогодні, 3 числа, буде нова екранізація культового всесвіту Хімену. Вона стане потужним екшеном, сучасним масштабом. За фільм відповідає режисер Тревіс Найт, якого ви знаєте як режисера «Бамблбі», як мінімум. Стрічка має переосмислити історію принца Адама, який перетворюється на майбутнього Хімена і бореться з Келетором за долю планети Енертія. Ну, це традиційно. Комікси в основному виходять в прокат влітку, така є традиція. Так, що ще? З 10 червня в кінотеатрах можна подивитися новий, сподіваюся, шедевр, ну точно масштабне кіно від супермайстра легендарного Стівена Спілберга. Має назву цей фільм «День істини». Насправді майже нічого про цей фільм не відомо. Отаку стратегію просування вони обрали, все тримають в таємниці. Але відомо лише те, що це масштабна історія з елементами пригод, де серед іншого зачеплять тему контактів із прибульцями. Щоб ви розуміли, серед акторів, які грають в цьому фільмі, Емілі Блант, Джош О'Коннор, Колін Фёрт та Колман Домінго. Коротше, неймовірно популярні супер-голівудські зірки. Кажуть, що цей фільм, ну так, типа інсайдери кажуть, що цей фільм можна порівняти із іншими роботами Спілберга, типу «Війна світів» та «Близькі контакти третього ступеня». День істини називається, 10 червня стартує в кінотеатрах. Щодо ваших діточок прекрасних, продовжується ще одна стара і дуже добра історія. Історія іграшок. Історія іграшок 5 з 18 червня в кінотеатрах. І там герої будуть переживати щодо того, що дітки зараз набагато більше часу проводять в гаджетах, про традиційні іграшки забувають, і якось треба цю ситуацію виправляти. Мабуть, будуть рятувати дітей від планшетів. Ще один комікс виходить. «Супер Гьорлз» 24 червня в кінотеатрах. Це новий фільм DC. Стане він першим сольним проєктом про, власне, «Супер Гьорл» в оновленому кіновсесвіті. Режисером фільму став Крейг Гіллеспі, відомий за «Круелою», «Я Тоня», дуже класне кіно, та фільмом «Шалені гроші». Від акторки і режисерки Олівії Вайлд фільм новий «Сусіди зверху» з 25 червня в прокаті. Це за жанром чорна комедія слеш психологічний трилер слеш сатира на сучасні стосунки. В центрі сюжету фільму «Сусіди», а що ж таке зверху, від Олівії Вайлд, подружжя, яке запрошує на вечерю своїх сусідів. Закохану пару, втім, звичайна вечеря поступово перетворюється на серію дивних, незручних і навіть провокативних ситуацій. Ну і ще трошечки з легендарного і дитячого, діточок, з 26 червня також тягніть в кіно на фільм, анімаційний фільм «Посіпаки і монстряки». Коротше, що? Нова частина франшизи від Illumination знову поверне на великий екран у цих жовтих посіпак в їхньому третьому сольному мультфільмі. За сюжетом герої зіткнуться з монстрами, яким буде непереливки від спільних пригод з посіпаками. Говорять, що у мультфільмі, як і в дуже страшному кіно, будуть відсилки та пародії до відомих жахастиків. Тільки така анімаційна версія для найменших глядачів. Очікується традиційний для посіпак рівень абсурду, насиченого візуального ряду та жартів, які працюватимуть як для дітей, так і для їх батьків. Ось що можна подивитися в червні в українських кінотеатрах. Це, звісно, ще не все, але те, що на наш погляд заслуговує найбільшу кількість уваги. Бачите, ця тенденція з ностальгією за тим, що було 20-25 років тому, вона торкнулася усіх, в тому числі і анімації, і голівудських кіностудій, що достатньо логічно, якщо звернутися навкруги. Ідіть в кінотеатр, якщо маєте таку можливість, або комусь передайте, хто має таку можливість, трошечки розвантажити мозок буде незайвим. 10-16 наразі. Їдемо з вами далі, слухаємо свіжу роботу Джамали і знову поговоримо про щось інше.
0: На дивані.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був аквапарк!
9: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
10: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
11: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
10: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
12: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чувак!
15: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
17: Реклама на Авторадіо.
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
19: Та які поради найважливіші для нових батьків?
18: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
19: на Авторадіо.

0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед!
6: Право на автоматі.
4: Авторадіо.
7: Ми вже ділилися з вами приємними новинами, що до дружньої родини Авторадіо приєдналося нове місто. Вітаємо Тернопіль. Тепер ви можете чути в своїх автомагнітолах, приймачах вдома, на роботі, на вулицях свого міста. Слухайте Авторадіо, приєднуйтесь обов'язково, вам все сподобається. А для того, щоб зробити вам такий вітальний комплімент, ми на цьому тижні за можливості граємо в гру про Тернопіль. Розповідаємо якийсь факт про це місто і питаємо у наших слухачів, правда це чи ні. І за правильне, вгадане, як це... реноме цього факту, давайте так, даруємо класний подарунок. Це брендована, спортивна, дуже неймовірно якісна і класна пляшка для води. Те, що треба для водіїв, спортсменів та взагалі усіх людей влітку від Авторадіо. В нас ні в кого такої нема, а у вас буде. Єдина умова, просто зараз не зволікати і набрати мій номер 0800 334 103. Першим дотелефонуватися до студії Авторадіо, правильно визначити правдивий чи неправдивий факт про Тернопіль, який ми озвучуємо в ефірі. І в такому випадку, якщо вам вдасться це зробити, подарунок буде вашим. Неважливо, з якого ви міста, можна з будь-якого телефонувати нам. Просто будемо разом знати більше про Тернопіль. Отже, ще раз, номер студії набирайте просто зараз. 0800 334 103. 0800 334 103. Чекаю на дзвінки. Хто буде перший, той і з'явиться в ефірі після трихвилинної музичної паузи для зустрічі з Фіїнкою. 0800 334 103.
4: Авторадіо.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Як і обіцяла, наприкінці ранкового шоу «Ранок на автоматі» сьогодні ми вітаємо у нашій великій родині нове місто, місто Тернопіль. Там тепер теж чути авторадіо. І з цього приводу граємо в тернопільську гру. Називаємо вам факт про це місто, ви вгадуєте, правда це чи ні. Є і такі варіанти. І якщо вам це вдається, отримуєте класну, дуже-дуже круту спортивну брендовану пляшечку для води, для вашого вдалого, прохолодного і приємного літа. Людмила з міста Київ сьогодні буде з нами грати. Людмила, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Ну дивіться, факт в мене вже є. Чи готові ви вгадувати? Правду я вам кажу, чи брешу нахабно. Готові?
2: Готова.
1: Ну от, слухайте тоді уважно. Значить, факт такий. Тернопіль, саме Тернопіль, став першим обласним центром України, де тестували систему розумних лавочок із зарядками для телефонів в центрі міста. Правда чи ні? Ви думали. Подарунок класний, треба подумати. Ну, як ви думаєте, парки, лавочки, смітники, оце все. Чи є в цьому тернопільський вайб, скажімо так?
2: Можливо, є, але, ну, лавочки. Там, звісно, і дуже і водойма,
1: да,
2: красивий парк.
1: Став
2: все,
1: красивий, да.
2: Да, дуже красиво. І
1: але...
2: Я думаю, неправда.
1: І це правильно, це неправда. В мене просто, розумієте, в мене дуже багато друзів з Харкова і чоловік харків'янин, тому я знаю, що якщо мова починається про лавочки, то це про Харків, не про Тернопіль, 100%. Людмила, ви молодець, все ви правильно зробили, тож ви сьогодні переможниця і отримуєте свій подарунок. Ну а ми не тільки вас, Людмила, з перемогою вітаємо, а ще й усіх тернополян і гостей цього міста з тим, що вони можуть тепер слухати авторадіо разом із іншими прекрасними українськими містами. Ми молодці, ми це зробили. Завтра розіграшу не буде. Завтра дуже важливий і такий сумний, дуже сумний день в Україні. Будемо згадувати пам'ять усіх дітей, життя яких забрала ця клята війна страшна. Але в п'ятницю повернемось до цього процесу, і хто ще з вас зможе виграти для себе такий класний подарунок, брендовану спортивну пляшечку для води від Авторадіо, трошечки розібравшись детальніше в історії і сучасності міста Тернопіль. Я на цьому вам кажу до побачення, звати мене Катерина Соловйова, почуємось завтра о 8 годині ранку. Бережіть себе, будь ласка.
0: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Із 1 липня бензин в Україні не подорожчає через обов'язкове додавання щонайменше 7% біоетанолу до пального за стандартом Е10. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький. За його словами, частина українських мереж АЗС вже продає бензин із біоетанолом без підвищення ціни. В окремих випадках таке пальне навіть дешевше за звичайний бензин. Між тим, двигуни, випущені після 2000 року, вже адаптовані до використання бензину із часткою біоетанолу, сказав Висоцький.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: Уряд прем'єра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття дворічного вето на компенсації країнам ЄС за зброю, передану Києву із національних запасів. Це рішення розморожує шлях до отримання понад 40 мільярдів євро у вигляді відшкодування витрат на військову допомогу Україні. Йдеться про Європейський фонд миру, позабюджетний механізм ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості зброї, переданої Україні із власних запасів.
2: Про Близький Схід.
1: Сполучені Штати вдарили ракетою по танкеру, що прямував до Ірану. Американські військові в межах блокади завдали ракетний удар по незавантаженому танкеру «Лексі», який прямував до острова Харку Перській затоці. Рішення про застосування зброї було ухвалено після того, як екіпаж судна протягом доби ігнорував численні попередження та не виконував вказівки Збройних сил США.
2: Про соціальні мережі.
1: Урядова комісія Швеції запропонувала запровадити вікове обмеження у 15 років для користувачів соціальних мереж. Як зазначив місцевий міністр соціальних справ, цитую, через нескінченне гортання стрічки втрачається ціле покоління. Нагадаю, у грудні Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям до 16 років, заблокувавши доступ до таких платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Інші країни наразі також підсилюють правила щодо соцмереж. Велика Британія, Іспанія, Малайзія, Індонезія, Франція, Данія та Польща або розглядають можливість заборони, або вже працюють над її законодавчим закріпленням. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 796 актових записів про народження. Із них 409 хлопчиків та 387 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. А якщо шлюб визнано недійсним, це не впливає на права дитини, народженої в такому шлюбі. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон, про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природньо. Сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, цей засіб можна давати із перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як часто у вас змінюється настрій? У мене, наприклад, останнім часом постійно. Одну хвилину я хочу танцювати сальсу на барній стійці, а вже наступної закритися вдома, зашторити все, увімкнути режим польоту і дивитися сутінки. Якщо у вас так само і ваш спонтанний настрій може раптово занести вас на вихідні в Тернопіль, ось місця, де можна і перекусити, і трошки перезавантажитися. Якщо на той момент ваш настрій буде спокійний і таємничий, тоді вам в ресторан-бар Speak Easy з вітражними вікнами. Якщо хочеться відчути атмосферу тусовки, тоді вам у B&B. Якщо хочеться дати дитині або собі відчути себе трішечки принцесою, тоді кав'ярня Curly Baker. Тут є чаювання у стилі красуні і чудовиська. А якщо хочеться без зайвих рішень і без експериментів, тоді файне місто. Та сама класика Тернополя, куди йдуть просто за хорошим перевіреним вечором. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
7: Ніштяк!
6: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 16-24. На сході – без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мамо, іще раз на гірку.
9: Я з тобою.
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: Чувак!
12: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
11: Ніштяк!
12: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Партнер проєкту «Флего»
17: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
18: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
19: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
18: Рухають цей світ і закохують нас.
19: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
18: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
19: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
18: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
19: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
17: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
16: Гарні ніжки не ховай.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Микола з Києва запитує.
6: Мити чи не мити двигун?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Так, звісно, мити. Я вважаю, що підтримувати чистоту під капотом обов'язково треба, оскільки накопичений пил та бруд можуть негативно впливати на роботу важливих частин автомобіля. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, якщо у вас десь підтікає мастило, а потім на нього ще налипає пил, то створюється густий шар цієї субстанції і погіршується теплообмін двигуна. Тим самим це може впливати на робочі характеристики двигуна. Він, звісно, у вас не перегріється, якщо справна система охолодження, але на вантаження на цю систему, звісно, додасть. По-друге, ті самі підтікання мастила або інших технічних рідин можуть потрапляти на якісь механізми, електричні з'єднання, наприклад, або датчики, провокуючи перебої в роботі двигуна. В такому випадку мити двигун обов'язково, щоб побачити джерело проблеми і легше було її усунути. По-третє, якщо ви фанат бездоріжжя, то після покатушок теж треба приділяти увагу чистоті, особливо радіаторів, ременів та електричних компонентів.
3: Автоконсьєрж
1: «Консьєрж» на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі. Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку. Неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Окупована Росією Запорізька АЕС сьогодні орієнтовно на 20 хвилин залишалася без зовнішнього електропостачання вже в 17-й раз за час війни. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Там стверджують, що причиною відключення стало влучання дрона в Нікопольську підстанцію, розташовану на протилежному від АЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася на об'єкті.
2: Про абітурієнтів.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який може змінити правила вступу до закладів вищої освіти. Документ передбачає скорочення кількості предметів на НМТ із 4 до 3 та скасування обов'язкової математики для всіх вступників. Замість нинішньої моделі пропонують формат 2+1. Два обов'язкові предмети – українська мова та історія України, а третій – абітурієнт обиратиме залежно від майбутньої спеціальності. Математика залишиться серед предметів на вибір для вступу на технічні, інженерні та інші профільні спеціальності. Автори законопроекту вважають, що такі зміни спростять вступ для випускників.
2: Про західні регіони.
1: На Закарпатті розікрали 104 мільйони гривень під час будівництва захисту для електричної підстанції. За даними слідства, колишній керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області погоджував та підписував документи із суттєво завищеними цінами на будівельні матеріали. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, лише вартість спеціальних бурових інструментів для виконання робіт у документах перевищувала ринкову у понад 5 разів, і це не поодинокий випадок.
2: Про Іран.
1: Ціни на нафту ростуть третій день поспіль. Мирна угода між США та Іраном так і не підписана, а бойові дії у Перській затоці відновилися. Президент США Трамп зажадав від Ірану письмово зафіксувати конкретні поступки щодо ядерної програми ще в рамках попередньої угоди. Перемовники раніше обмежувалися лише усними запевненнями. А напередодні американські війська вразили ракетою Hellfire порожній нафтовий танкер, що прямував до іранського порту всупереч блокаді. Із квітня таким чином вже було виведено з ладу понад 6 суден. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 2 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 796 актових записів про народження. Із них 409 хлопчиків та 387 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. А якщо шлюб визнано недійсним, це не впливає на права дитини, народженої в такому шлюбі. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природньо. Сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – цей засіб можна давати із перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Після роботи не про роботу.
6: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
5: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
6: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
5: Авторадіо.
7: Авторадіо.
5: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. в Україні 12-та година.

0: центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
1: Пропозиції дії з 1.6 до 31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як далеко заходили ваші розмови з друзями про поїздку на вихідні? Бувало так, ви максимально активні, обираєте місто, бронюєте готелі, усі на повному заряді і готові вирушати хоч завтра, а потім дзвонить будильник і ви прокидаєтеся, бо це був сон. Бо в реальному житті ці плани так і залишаються просто розмовами. Але може час це змінити? І якщо вже говорити про справжні вихідні і відчуття пригоди, Тернопільщина точно має що запропонувати. Наприклад, печери. Печера оптимістична, найдовша гіпсова печера у світі, складний підземний лабіринт із різними маршрутами. Кришталева печера, більш доступна, з підсвіченими ходами та кристалами гіпсу. Вертеба – простора печера з великими залами та археологічною цінністю часів трипільської культури. Млинки – ще один варіант для знайомства з підземним світом у більш спокійному форматі. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ліда, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.army.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У лікарнях залишаються 22 постраждалих під час атаки на Дніпро, яку ворог здійснив у ніч проти 2 червня. Четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. У Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російської атаки, що сталося напередодні. Загалом ракетна атака забрала життя 16 людей, ще 42 поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА. Медики надають усім необхідну медичну допомогу. У місті зафіксовано значні руйнування.
2: Просто будки.
1: Президент Зеленський офіційно підтвердив, що українські сили оборони цієї ночі вразили низку важливих об'єктів на території Росії. Серед них Петербурзький нафтовий термінал, об'єкти Кронштадтської бази та підприємство у Тамбовській області. Термінал – один із ключових об'єктів удару. За даними Зеленського, відстань від державного кордону України до цього об'єкта становить близько 1100 кілометрів. Президент наголосив, що термінал є частиною російської нафтової галузі, яка працює на війну.
2: Про заяви.
1: Сполучені Штати готуються до масштабного збільшення виробництва озброєння та боєприпасів, які можуть постачатися Україні. Про це заявив міністр оборони США Піт Гексет під час спілкування з журналістами. За його словами, Вашингтон змінює підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння, щоб американські компанії могли забезпечити значно більші обсяги випуску продукції. Водночас голова Пентагону підкреслив, що США очікують від європейських союзників більшої участі у підтримці України.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна України із міні-футболу впевнено вийшла до півфіналу Євро, обігравши Грузію з рахунком 4-0 у чвертьфіналі. Вже сьогодні нашій команді належить півфінальний матч із угорцями. Вони, до речі, у своєму чвертьфіналі обіграли Болгарію з таким самим рахунком 4-0. Раніше збірна України, нагадаю, виграла груповий етап, де здобула перемоги над Бельгією, Туреччиною і зіграла в нічию із Сербією. В 1/8 фіналу була обіграна на Португалія. Варто нагадати, чемпіонат Європи проходить у столиці Словаччини у місті Братислава. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 796 актових записів про народження. Із них 409 хлопчиків та 387 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки є неповнолітніми, це не є перешкодою для реєстрації народження дитини. А якщо шлюб визнано недійсним, це не впливає на права дитини, народженої в такому шлюбі. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природньо. Сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – цей засіб можна давати із перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Коли тиждень на фініші
6: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
5: то

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай! Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Чувак!
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 16-24. На сході – без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні – плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці – очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру, беру, беру, беру!
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ю».
11: Чувак!
12: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика, він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Money, that's a nose.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
1: Про головне.
2: Уся Дніпропетровщина сьогодні у жалобі за жертвами масованої російської атаки, що сталася в ніч на 2 червня. За останніми даними місцевої влади, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули 16 людей. Ще щонайменше 40 отримали поранення. В лікарнях залишаються 22 постраждалих, четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. До жалоби приєднались також Кривий Ріг і Кропивницький. У містах приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Підприємствам і установам рекомендували вшанувати пам'ять загиблих.
1: Про економіку.
2: Європейський банк реконструкції і розвитку знизив очікування щодо зростання української економіки. За новим прогнозом, цього року ВВП України може зрости приблизно на 2,2%. Це менше, ніж очікувалось раніше. У ЄБРР пояснюють, на економіку продовжують тиснути війна, нестача працівників, обстріли енергетики та проблеми з логістикою. Також у звіті йдеться, що Україна вже кілька років тримає економіку стабільною завдяки допомозі партнерів і зовнішньому фінансуванню. Але власне зростання залишається повільним.
1: Про документи.
2: Українці вже понад 2 мільйони разів скористалися сервісом мультишерингу в застосунку «Дія». Про це повідомили в прес-службі сервісу. Там нагадали, функція дає змогу одночасно передавати кілька цифрових документів і довідок одним запитом через QR-код або кнопку на сайті компанії. Технологію вже інтегрували понад сотня установ і компаній, серед яких банки, мобільні оператори та сервіси таксі. В «Дії» зазначають, що всі дані передаються лише після підтвердження користувача і в захищеному вигляді.
1: Про туризм.
2: З 1 липня туристи платитимуть за вхід до Кельнського собору в Німеччині. Вартість квитка становитиме 12 євро. Кельнський католицький собор, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, стане однією з небагатьох пам'яток в Німеччині із платним відвідуванням. Там пояснюють, кошти необхідні для утримання, охорони та щоденного функціонування будівлі. Річні витрати на обслуговування собору оцінюють приблизно у 16 мільйонів євро. Раніше аналогічні обмеження для туристів запровадили і в інших європейських містах, зокрема в Римі, де плату беруть за доступ до фонтану Треві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
1: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
1: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо. Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
3: такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Іноді хочеться все кинути, поїхати в гори і кричати на весь голос десь у Карпатах. Але в понеділок вам на роботу, тому давайте вже без крайнощів. Можна зробити простіше – доїхати хоча б до Тернополя, бо там є парки, які дуже непогано перетворюють цей внутрішній хаос на щось спокійне. По можливості ви, звичайно, там не кричіть, але от набратися трохи дзену, видихнути і відчути якийсь базовий зв'язок із природою – цілком реально. Парк Топільче. Тут є зоокуток з оленями, ланями, страусами і лебедями, дерев'яне козацьке містечко, містки, утічки і атмосферна історична зона. Парк Шевченка. Тут острів кохання, Єлисейські поля, набережна і теплоходи. Парк Національного відродження. Тут оглядове колесо з видом на місто і ретро-розваги, які повертають у нормальний простий настрій. А за Гребеля тут вже ліс, стежки, пляж і панорама на Тернопіль та Замкову гору. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Канн створює новий ритм Києва на початку. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
4: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, вмикаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою їдемо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-24. На сході без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк».
1: Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
4: Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: Що це коїться?

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 90% перевірених укриттів в Україні мають недоліки, констатував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Офіс омбудсмана перевірив понад 1000 укриттів, що в застосунку дія позначені як доступні для населення. Без жодних зауважень виявилось лише 80 об'єктів. Також під час перевірок з'ясувалось, що 80 укриттів, попри позначку в дії, взагалі не можна було використовувати. За словами Лубінця, найбільше таких випадків зафіксували у Києві, а також у Львівській, Київській, Житомирській і Харківській областях. Тепер уповноважені служби мають усунути усі недоліки.
2: Про енергетику.
1: В усіх регіонах України, попри ворожі атаки, тривають планові ремонти електромереж. Як повідомили в Держенергонагляді, з початку року відремонтували понад 7 тисяч кілометрів повітряних ліній, розчистили близько 15 тисяч кілометрів трас та замінили частину захисного обладнання. Також проводились ремонти підстанцій та іншого електрообладнання. У відомстві наголошують, такі роботи є ключовими для стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризику аварії, особливо під час воєнного стану.
2: Про здобутки.
1: Унаслідок атаки українських безпілотників на Кронштадт у Ленінградській області пошкоджень зазнав російський корвет «Бойкий», повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, корабель є носієм керованої ракетної зброї та перебував на плановому ремонті. Його ввели до складу російського флоту у 2013-му. Броуді зазначив, удару завдали під час перебування судна в Сухому доці. Також повідомляється про участь в операції інших підрозділів Сил оборони України. Нагадаю, наші військові атакували дронами ще низку об'єктів Росії, зокрема, нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військове виробництво у Тамбовській області.
2: Про заяви.
1: Назва імені героїв УПА для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій не мала антипольського характеру, була виключно вибором українських військових, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, Україна та Польща останніми роками відновлюють діалог, зокрема щодо складних сторінок спільної історії, а також проводять пошукові роботи та перепоховання жертв. Він закликав не політизувати історичні питання та не допустити загострення у відносинах між двома країнами. Сибіга запевнив, українські військові не прагнули образити польський народ. Йшлося про вшанування тих, хто боровся проти радянського режиму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
5: Ніштяк!
4: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: чекає.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря від 13 до 23 тепла. На півночі також можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 16-24. На сході – без суттєвих опадів та 20-24 тепла. У південних областях подекуди дощитиме, повітря прогріється до 18-23 градусів. В центрі сьогодні – плюс 17-22, місцями невеликі дощі, у столиці – очікується дощ, температура повітря 13-17 тепла.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Він усім смакує.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Чувак!
10: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
9: Ніштяк!
10: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові під

0: Ukraine.ua у проєкті «Міста місіс непосидючість».
1: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
0: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
1: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
0: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
2: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: Ірина з міста Бровари запитує,
8: що робити, якщо на заправці замість дизеля в бак залили бензин.
7: Відповідає Руслан Алфімов.
9: Така ситуація дійсно може трапитися з кожним. Чи то ви пересіли на іншу машину і забули, яке там паливо, чи то на заправці перепутали. Ці два види палива зовсім різні, як за складом, так і за принципом горіння. І поєднувати їх між собою геть не можна. Уявимо ситуацію. Ви залили повний бак не того палива. Добре, якщо ви це вчасно усвідомили, або вам про це сказали, і ви ще не запустили двигуна. В такому випадку треба вантажити авто на евакуатор та їхати на СТО. Знімати бак та зливати паливо. Якщо все ж таки ви заправили в бензиновий двигун дизель і поїхали, то через пару кілометрів ви відчуєте, що двигун починає нестабільно працювати та скоро заглохне. В такій ситуації до зняття бака додасться промивання паливних магістралей, заміна фільтра, можливо, свічок запалювання. В принципі, це і всі наслідки для бензинового двигуна. Але чомусь на станції ми частіше зустрічаємося, коли в дизельний двигун заправили бензин. Це набагато гірше. Справа в тому, що паливна система дизеля змащується соляркою. Завдяки наявності парафінів у її складі. Бензин не має таких властивостей, тому паливні елементи швидко вийдуть з ладу. А їх ремонт дуже дорогий. Також температура зростання у бензина вища, ніж у дизеля, тому двигун може перегрітися. Все це буде супроводжуватися поганою роботою двигуна та сторонніми звуками. У кращому випадку треба буде промити бак та паливну систему, а у гіршому ремонтувати паливну апаратуру, а може навіть і двигун. Тепер ви знаєте, які можуть бути наслідки використання не того палива. Тож будьте уважні на заправках.
2: «Автоконсьєрж» на Авторадіо.

0: забуду.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям протягом тижня вирішити питання щодо контракту на придбання систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами глави держави, політична домовленість про закупівлю цих комплексів уже досягнута. Однак реалізація угоди затримується через фінансові, технічні та юридичні процедури. Зеленський наголосив, кошти міжнародної допомоги та державні ресурси мають працювати на посилення захисту українського неба вже зараз. Президент попередив про можливі кадрові рішення у разі подальших затримок.
2: Про траур.
1: Дніпро у жалобі за жертвами російського ракетного удару. Внаслідок атаки на житловий квартал загинули 16 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, серед загиблих двоє хлопчиків віком 3 та 8 років. Також внаслідок атаки десятки людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. До жалоби приєднались також Кривий Ріг і Кропивницький. У містах приспустили державні прапори та скасували усі розважальні заходи.
2: Про претензії.
1: Греція направила Україні офіційну дипломатичну ноту через морський безпілотник, що виявили біля її узбережжя. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. Йдеться про безекіпажний катер, що рибалки знайшли на початку травня поблизу острова Левкада в Іоничному морі. Після перевірки його ідентифікували як морський дрон типу Магора В-5. В Греції розпочали розслідування обставин появи безпілотника та поінформували про це українську сторону. Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що готові співпрацювати з Грецією для з'ясування всіх обставин.
2: Про Польщу.
1: Уряд Польщі підтримав законопроект, що забороняє учням користуватись телефонами та смарт-годинниками у школах. Обмеження стосуватиметься учнів до 16 років і діятиме протягом усього навчального дня, включно з перервами та позакласними заходами. Школи мають організувати спеціальні місця для зберігання гаджетів. Водночас заборона не поширюватиметься на вчителів, а також на дітей з медичними показаннями чи особливими потребами. Законопроект ще мають розглянути парламент і президент Польщі. У разі ухвалення він набуде чинності 1 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірні, трошки дощовий, але точно драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський з вами в студії. Наступні 3 години будемо разом з вами. Якось літо розпочалося, а знову затягло водою, мокрим дощем.
2: Ну, така має бути весна, вона не завжди закінчується, коли закінчується червні. Календарний період. В будь-якому випадку маємо насолоджуватися тим, що є. Маємо дякувати Збройним силам України і тішитися їхнім успіхам так далеко за кордонами України, аж в Санкт-Петербурзі, чи як він називається, Ленінград. От, там все затягло, як люблять казати росіяни там на болотах, духом анкоріджа. Дякуємо Збройним силам України за успішні операції, проведені на території Російської Федерації.
1: Слухайте, от це згадав, я думав окремий вихід під це зробити, поговорити, але ну чого, так і розпочнемо. Я тут нещодавно наткнувся на статтю. Італійське видання дуже сильно обурене Лукашенка, не бачив? Де він сказав, ну а з ким там говорити? Ну от цей Мерц молодий, ага. Стармєр чи Стармєр теж молодий. Так. В Італії ця Мелоні, взагалі жінка, що з нею? І італійська преса просто розривається, що значить взагалі жінка, про що з нею можна говорити? Мізогінія, сексизм, все по повній програмі.
2: Ну, а ти думаєш, що оці 100 років виховання, воно йому щось дало російською системою? Друзі, сьогодні, до речі, Всесвітній день бігу. Сань, я тебе вітаю.
1: Бігу, Сань? Та... А, бігу.
2: Не бігу, бігу, а бігу.
1: Я їсти хочу, бачиш?
2: Бігу, Сань, я тебе вітаю. Як воно дивно вийшло.
1: Слухай, це кльово. До речі, треба якось там опитування провести у нас в телеграм-каналі. А взагалі, скільки слухачів Авторадіо бігають? Бо ми тут стараємось, що ж розповідаємо.
2: В свої то 40.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: знайшла свій диван.
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру.
2: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
3: Реклама на Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. Хочеться трошки посміятися, хоч і настрій такий важкий, останні дні складні дуже для України, але треба себе якось бадьорити. І побадьоримо якраз за рахунок болотяних, тому що вони можуть підкидати якраз ці приводи. Коротше, ми пам'ятаємо, що є в них бренд «Волга». Волга легендарна, існує, але от якраз...
2: Тому що я знаю, що там провал по їхнім москвичам, от, взагалі повне фіаско.
1: От, з приводу існує, тому що вони вирішили створити та ж схема, та сама схема, що і з москвичами.
2: Крадуть?
1: Коли ну те, що крадуть, вони просто взяли китайця, ага, наліпили свої шилдики і сказали, це вітчизняний автопром.
2: Ага, ноу-хау їх.
1: Значить, так? Є питаннічка до цього ноу-хау. Коротше, представили Волга К50. По суті, це просто копія Джилі Маджаро. Цей Джилі в Україні знають. Що вони зробили? Значить, вони взяли китайські тачки, привезли їх до себе на болота, відліпили шильдики Джилі, приклеїли шильдик Волга і зробили X2 ціну. Тобто, Джилі коштує 20-24 тисячі доларів, але як тільки на ньому з'являється шилдік Вольво, одразу ціна підростає до 58-59 тисяч доларів.
2: Беріть, беріть.
1: За Джилі.
2: Та, беріть, слухай. Ну, я подивлюся загалом, яка буде популярність цієї новинки, враховуючи проблеми там на болотах із пальним, із бензином. Але цікаві рішення вони там приймають, кажуть, ми відкриваємо вільний продаж бензину, але через проблеми по 20 літрів в одні руки.
1: Вільний, але по 20 літрів. Ну, що сказати, болотяні, хай в цих болотах і купаються. Друзі, вечірній драйв з вами, далі Мама Ріка, слухаємо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вітаємо в нашій родині, в родині Авторадіо Тернопіль. І це хвиля 98.6 для тих, хто вперше випадково там наклацав собі на магнітолі в машині. І такий, оу, а що це? А хто це? А це ми, Авторадіо. Олександр Попов, я Максим Зборовський. І ми впродовж цього тижня будемо грати з вами в гру під назвою «А що ви знаєте під, про Тернопіль?».
2: Важливо, важливо. Це гра не тільки для людей, які слухають нас в Тернополі, це для всієї України, де б ви нас не слухали. Ви можете виграти дуже класний термос, брендований від Авторадіо, який якраз і в холодну, і в гарячу таку спекотну погоду буде актуальним. Тому, коли ми будемо вас закликати дзвонити, дзвоніть з Одеси, з Житомира, з Дніпра, з Рівного, неважливо. Поговоримо, звичайно, про Тернопіль, тому буде цікаво.
1: От, до речі, правильно, що ти згадав Рівне.
2: Так.
1: Зараз там щастя привалило для всіх, хто проїжджає повз, для місцевих мешканців, тому що розвантажується Рівне, відкрили північний обхід Рівного. Так називається траса, яку почали будувати давненько, я скажу. І от останні 7 років з паузами через війну добудували нарешті. Угу. Значить, це траса протяжністю 14,5 кілометрів з мостовим переходом. І вона виходить до міжнародного транспортного коридору, значить, Київ-Чоп, і також спрощує шлях до таких популярних пунктів на українсько-польському кордоні, серед яких Ягодинус, Луг і Угринів. Mm-hmm. Це дуже, дуже зручна новозбудована ділянка, тому, друзі, якщо ви вже встигли нею проїхатися, напишіть нам, розкажіть, чи задоволені ви цим роботою.
2: Дорожним покриттям. Там. Це важливо, тому, друзі, пишіть і не забувайте про наші сторінки в соцмережах. А зараз погода на Авторадіо, щоб бути готовим, щоб вона нам не пропонувала.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі, у Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпніше.

0: Бойда, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.com.
6: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, вчора головна спортивна подія, причому і України, і світу, була, звичайно, це зустріч Еліни Світоліної з Мартою Костюк.
3: Перше в історії дві українки зустрілися в чвертьфіналу Ролан Гарос, великого шалому.
2: Для Еліни це якийсь такий Рубікон, вона його не може пройти, і от зараз...
3: Саме чвертьфіналу.
2: Так, і так. От зараз якраз з тим каменем стала Марта, але ми розуміємо, що тут ми вболівали за Україну. Мені шкода Еліну з точки зору того, що давайте чесно дивитися правді в очі, не так багато їй залишилося в великому тенісі. Вона відходить, вже вона, скоріш за все, в наступному році вже буде брати паузу, або
3: це ти спеціально так не говориш про її вік.
2: Ну, це для спортивний вік. Давай так, спортивний вік.
3: Досягла, в принципі, багато. Вона дуже багато.
2: Дуже багато. Вона
3: за
2: була третьою
3: 31.
2: Вона була третьою ракеткою, зараз вона сьома ракетка світу. Марти Костюк ще все попереду, тому мені хотілося отак всередині, щоб пройшла далі Еліна, щоб в неї був шанс все ж таки дістатися фіналом. Ну, вже як є, Марта показала фантастичний теніс абсолютно. Вона достойна і півфіналу, і фіналу.
3: Вона перебуває зараз в праймі, в найкращій своїй формі.
2: Так, значить, вона зустрінеться завтра з безпрапорною Андрієвою. І дуже приємно дивитися на статистику їх очних зустрічей. Вони двічі зустрічалися, обидва рази перемагала Марта, причому 0-2. Прям виносила в суху, так би мовити. Плюс у Марти стрік з 17 перемог поспіль, у Андрієвої 5. Тому хочеться, щоб у Марти це так і тривало. Це те, що стосується півфіналу. Значить, одна пара Марта Костюк-Андрієва, інша пара – це Хвалінська, і це полячка, яка винесла безпрапорну. І Шнайдер теж безпрапорна, яка щойно винесла Сабаленка.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Ган святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Fine Town передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Fine Town. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Fine Town. Живий квартал.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні запрацювала нова державна програма підтримки енергетичних проєктів для бізнесу. З 1 червня підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво власних генерувальних потужностей, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Програма розрахована насамперед на середній та великий бізнес. Кошти можна спрямувати на будівництво газових електростанцій, когенераційних установок, об'єктів на біомасі, біогазі та систем накопичення енергії. Сума кредиту становить від 1 до 25 мільйонів євро, а термін фінансування – до 5 років.
2: Про дороги.
1: В Україні відкрили північний обхід Рівного. Новий транспортний маршрут протяжністю понад 14 кілометрів покращить сполучення між регіонами та забезпечить швидший виїзд до міжнародної траси Київ-Чоп. Про відкриття дороги повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, новий маршрут має розвантажити вулиці Рівного від транзитного транспорту, а також покращити логістику до пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Будівництво об'єкта розпочали ще у 2019-му. Однак через повномасштабну війну роботи довелось призупинити.
2: Про заяви.
1: Угорщина готова стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією, заявив прем'єр країни Петер Мадяр. За його словами, Будапешт готовий надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а також прийняти можливі мирні переговори. Водночас Мадяр наголосив, Угорщина не планує постачати Україні зброю чи направляти своїх військових. На його думку, гарантії безпеки для України мають забезпечуватись не озброєнням, а підтримкою міжнародної спільноти та провідних держав світу. Заява пролунала після візиту угорського прем'єра до Німеччини, де він зустрівся із канцлером Фрідріхом Мерцем.
2: Про торгівлю.
1: Латвія має припинити торговельні відносини з Росією, заявив новий прем'єр Андріс Кульбергс. Він доручить Міністерству закордонних справ підготувати відповідні пропозиції та узгодити їх із Євросоюзом. Кульбергс наголосив, економічні зв'язки з Росією створюють небажану залежність і не відповідають інтересам Латвії. Одночас прем'єр визнав, для окремих галузей можуть передбачити винятки. Зокрема, це стосується фармацевтичної промисловості, що потребує часу для переорієнтації на інші ринки через складні процедури сертифікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру, 17.03. Зараз на годиннику в студії традиційно для вас, не дивлячись ні на тривоги. На що я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Слідкуємо за розвитком подій, тому будьте максимально обережні. Наш притружений сусід продовжує нагадувати, що він ідіот.
2: Та, на болотах чорти бісяться, але ми продовжуємо жити наше життя, завдячуючи Збройним силам України. Сьогодні, до речі, Всесвітній день велосипеда і Опа. День велосипедиста. Ну, це як логічне продовження двоколісного транспорту.
1: Єдине, що підмочили трошки дорогу сьогодні, ну, в Києві, як мінімум, на велосипеді мокровато їздити в такий період, але, в принципі, ми маємо зрозуміти, що так, це транспорт, який точно додасть здоров'я і допоможе об'їхати затори.
2: Але бач, ми вже не скаржимося, що а що нам цей день велосипедиста їздити нема де? Є де їздити в Києві, ну, не так, що прям можна всюди проїхати.
1: Давай не розкидуйся зі словами, бо я бачив ту інтерактивну мапу.
2: Але все ж таки, я бачив план на цей, на наступний рік, і планують тут у нас в Києві, в столиці, реалізувати 4 магістральні, уяви собі, магістральні веломаршрути протяжністю майже 50 кілометрів, які мають зв'язати 4 великі житлові масиви столиці: Троєщину, Виноградар, Теремки і Солом'янку.
1: А з тими маршрутами, які мали з'єднати, і так зрештою не з'єднались, щось планується робити? Ну, наприклад, маршрут з Троєщини в центр, він досі викликає у мене страх в деяких ділянках дороги, коли тобі треба виїхати на просто на трасу загального користування.
2: Давай будемо відвертими, так? З нашими слухачами. Коли ти востаннє був на Троєщині?
1: А я нещодавно був на Троєщині.
2: Був таки, так?
1: Я був, я все розумію. Ні, я за велотранспортом майбутнє. Просто треба займатися з ним, з головою, думати наперед.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв продовжує бути разом з вами. І хочемо поговорити про мистецтво. Звичайно, хтось це мистецтвом навряд чи може назвати. І я...
2: Тобто сучасне.
1: Сучасне, так. Ага, і я, насправді, коли вперше почув про це перформанс, я не знаю, як це правильно краще назвати.
2: Правильно.
1: Я теж подумав такий, якась дивна історія. Банан. Пам'ятаєш, приклеєний скотчем банан?
2: Так, в різних місцях його приклеюють.
1: Ні, він приклеєний в музеї.
2: В одному
1: музеї
2: місці.
1: Приклеєний, він, значить, має він назву «Комедіант», автор італійський художник Мауріццо Кателана. І багато було скандалів про те, що, наприклад, в 2025 році під час відвідування музею один з відвідувачів його з'їв.
2: Угу.
1: Ну, просто з'їв. Там взагалі історія про те, що таких бананів три.
2: Так.
1: Ну, по суті, це три сертифіката. Не те, що, наприклад, ти можеш купити цей сертифікат за якісь шалені гроші. Про те, що той банан, який ти приклеїш з сірим скотчем до стіни, буде автентичним. Тому що банан...
2: Буде витвором мистецтва.
1: Так, тому що банан... Ні, він буде витвором мистецтва саме того художника.
2: Ага.
1: Тому що в тебе є на це право робити. І це коштує досить дорого.
2: Складно, таких... тобто франшиза, окей.
1: Франшиза, да. Значить, по суті, цей банан оновлюють кожні три тижні, бо суть взагалі цього
2: перформансу... Він чорніє, це ж
1: банан. Він чорніє, гніє, його можна оновлювати, і це дозволено. Так от, цю роботу з'їли знову з'їли, вона зникла.
2: Так це теж перформанс.
1: Ну, я був голодний відвідувач, я не знаю, як це назвати по-іншому.
2: Ні, я більше, ніж впевнений, що це продовження перформансу, просто інша його частина.
1: Ні, це просто людинка йшла і така, прикольно з'їсти банан, який, по суті, коштує 5,8 мільйонів євро. А це навіть ніхто не помітив. Ну, вони такі, ну, з'їв та з'їв, новий приклеїмо. І, зрештою, приклеїли. От
2: я нову картину придумав сучасного мистецтва. Береш борщ Клопотенка на
1: стіну, ляп.
2: Ляп. І все, картина.
1: Що прилипло, то картина. Що відпало, то б з'їли.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го, скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо, як по нотах.
4: Спустилося трикутника сузір'я. Наводить Дніпрові на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
5: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
7: Ніштяк!
6: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Знайшов цікаву новину зі Швейцарії. Там запускають новий автобусний маршрут під назвою «Нульова лінія». Значить, це поблизу Цюріха, і головна особливість цього автобусного маршруту – повна відсутність фіксованого розкладу руху і кінцевої зупинки.
2: Що це значить? Вони їздять як попало, коли попало?
1: Це майже як арт-інсталяція, теж десь туди до сучасного мистецтва. Значить, це все задумувалося так. Але вийшло з контролю, з-під контролю. І, значить, запрацював цей повноцінний маршрут. Місцева влада дала на нього дозвіл. І тепер ось цей концептуально розмальований художниками автобус під номером «Нульова лінія» їздить містом. Мета – переосмислити функцію громадського транспорту. Суть в чому, що можна їздити не конкретно від точки А до точки Б, а просто сісти і розслабитися, і куди тебе привезе цей маршрут.
2: Чого ти на роботу не приїхав? Та ну це ж не я, це творчість, автобус.
1: Автобус,
2: нульова лінія. Водій, митець. Сьогодні ми їдемо на лівий берег, завтра ми їдемо на правий берег. Сьогодні на Оболонь, завтра в Житомир.
1: Ну, прекрасно ж. Отак сів собі і все, і гайнув.
2: Непогано.
1: Куди очі. І причому, диви, наскільки ж тут ти... Ніхто тобі не спойлерить, куди ти приїдеш, чи ти не знаєш, чого очікувати.
2: Ти розумієш, тут питання, чи треба тобі брати з собою їжу, чи треба брати змінну постіль і білизну.
1: Тут поки що по місту. Але як спосіб трошечки уповільнитися і помандрувати ось так от, без жодного тиску часу, як на мене, хороша ідея.
2: Можна зараз поки що уповільнитися, спокійно сісти, закрити очі і послухати прекрасний голос, який розкаже вам про погоду. Про воду в Україні на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі. У Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Чувак!
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
4: Ніштяк!
5: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
6: І ще раз на гірку.
7: Я з тобою.
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
9: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту.

0: radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Партнер проєкту «Флего»
0: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
4: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
5: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
4: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
5: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
0: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.

0: граю на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ну що, хтось хоче виграти супертермос. Причому такий термос, який показує температуру води, яка всередині. Все, що вам треба зробити.

0: Це подзвонити в ефір Авторадіо просто зараз 0800-334-103. 0800-334-103. Дзвоніть в ефір Авторадіо, і ми з вами пограємо в класну гру на честь того, що Тернопіль тепер в автородині.
1: Так, на хвилі 98.6 вітаємо всіх тернополян, і це, до речі, означає, що ми тепер будемо більше дізнаватися про файне місто, яке, наприклад, тут вже відкриває купальний сезон. Якщо ти не знав, Сань, де можна в Тернополі покупатися, я то думав, я тобі згодом розкажу після то, як ми пограємо.
0: Так, добрий вечір.
2: Алло. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас зовут? Вас...
2: Максим.
1: Максим, звідки ви?
2: Місто Бердичів.
1: Місто Бердичів. Вітання славному місту Бердичів.
0: У вас там свої легенди.
1: Так, із традиціями, які ми дуже сильно любимо попивати. А скажіть, будь ласка, в Тернополі були?
2: Ні, на
1: ні. Ні, ну то слухайте, після того, як ви, якщо ви граєте зараз з нами в гру, купуєте квиточок і на купальний сезон в Тернопіль.
0: З Бердичівським
1: рекомендуємо, ну обов'язково. Ну що, готові грати?
2: Звичайно.
1: Отже, значить, питання наступне. Третина всіх замкових споруд розташована на Тернопільщині. Чи правда це, чи ні?
2: Третина всіх замків розташована на Тернопільщині. Напевно, нехай буде так.
1: Правда! І це правда! Аплодисменти, Максиме!
0: Вітаємо вас!
1: Загалом,
0: зараз я зроблю так.
1: Аплодисменти. Аплодисменти, аплодисменти. Унікальний термос, брендований від Авторадіо. Він до вас відправляється. Вже ви згодом дізнаєтеся, як отримати його. Ну і як ви, та, як ми домовлялися, давайте побувайте хоча б в цьому році у файному місці. А правда, до речі, на вашому боці, тому що загалом в Україні збережено 100 замків і замкових споруд. А на Тернопільщині, уявіть собі, 34 замки.
0: Вау, фантастика.
1: Ну, тобто, це вже змушує нас їхати туди і насолоджуватися ось цими прекрасно збереженими. Ну, мені так хочеться вірити, що вони прекрасно збережені. Я сподіваюся, що місцева влада там дуже дбайлива стосовно нашої історичної спадщини.
0: Нехай віра, Макс, тебе не залишає ніколи. Особливо в таких питаннях, як українські замки на Львівщині.
1: Ну, слухай, ми ж можемо приїхати, проінспектувати.
0: А ми поїдемо. Послухаємо Авторадіо там.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Ураган будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
7: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
6: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
7: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота вратаря.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи сьогодні в день жалоби атакували Дніпровський район, як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Обох госпіталізували у важкому стані, їм надають медичну допомогу. Під час другого удару, за попередньою інформацією, росіяни поцілили по складах однієї з торговельних мереж. Додам, до жалоби за загиблими в ніч на 2 червня приєднались також Кривий Ріг і Кропивницький. У містах спустили державні прапори та скасували розважальні заходи.
2: Про зустрічі.
1: Питання посилення української протиповітряної оборони обговорили у Києві під час зустрічі представників України та делегацій країн НАТО. Як розповів президент Володимир Зеленський, пріоритет постачання Україні систем ППО та ракет для захисту від балістичних ракет Росії. Глава держави наголосив, Україна вже має захист від крилатих ракет, але потребує посилення проти балістики. Також обговорювали закупівлю американських систем «Петріот» через міжнародні програми та можливість локального виробництва окремих компонентів ППО за участю партнерів. Раніше Зеленський повідомляв, що Норвегія готова допомогти нам із системами ППО.
2: Про розслідування.
1: На Чернігівщині викрили схему розкрадання оборонних коштів на майже 11 мільйонів гривень. Про це повідомили в Службі безпеки. У 2022-му до оборудки були причетні командир військової частини, його заступник і двоє керівників приватних компаній. Вони закуповували генератори для війська за завищеними цінами, а різницю вартістю привласнювали. Загальна сума контрактів перевищувала 400 мільйонів гривень. Також слідчі встановили, що частина обладнання виявилась непридатною до використання без додаткових матеріалів, що не були передбачені закупівлі.
2: Про FIFA.
1: FIFA змінює правила на чемпіонат світу цього року. У разі травми воротаря польовим гравцям заборонять залишати поле та підходити до тренерів під час паузи. Голова арбітрів FIFA П'єр Луїджі Коліна пояснив, що такі паузи інколи використовувались як приховані тактичні тайм-аути, коли команди могли обговорювати гру із тренером. Відтепер, якщо воротар отримає травму, гравці залишатимуться на полі, а спілкування з тренерами під час зупинки обмежить. У FIFA кажуть, це має зробити гру більш чесною та уникнути зловживань паузами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Відкрита студія Авторадіо на найспортивніші події року. П'ятій всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу СБК Summit Ukraine 2026. Слухай, як це було.
1: Так, друзі, вечірнє шоу на Авторадіо і наш спецефір з СБК Summit 2026 триває. Ми затягуємо до себе надзвичайно крутих спортсменів. І Людмила Лузан, олімпійська призерка, чемпіонка Європи, чемпіонка світу. Просто красуня у нас в студії.
2: Добрий вечір.
3: Вітаємо, вітаємо, раді бачити.
1: У нас якби основна тема, ну як і саміт, об'єднання бізнесу і спорту. От в вашому напрямку каної, веслування, в принципі, бізнес активно включається? Чи треба за вуха їх тягнути, щоб вони доєдналися?
4: Наразі я думаю, що більше за вуха, тому що насправді наш спорт, я вважаю, недооцінений, але він дуже красивий, поєднуючи з собою силу і олімпійський результат, який присутній вже не першу Олімпіаду. Тому я вважаю, що потрібно об'єднуватись, потрібно розвивати всі види спорту. Навіть якщо він не такий, можливо, і популярний, його потрібно робити популярним, розвивати молодь, заохочувати наших дітей, наше майбутнє.
1: А от, в принципі, для молодих спортсменів, які можуть зараз нас слухати, і яким теж потрібна підтримка, можливо, декілька порад, як просувати себе, що робити, щоб якісь локальні бренди, місцеві бренди так само звертали на них увагу і підтримували?
4: Я думаю, що насамперед треба бути собою, отримувати задоволення від своєї справи, розвивати блог, звісно, працювати над тим, що ти хочеш досягти. І я думаю, що все в поєднанні, воно створює дуже хорошу картину, дуже хороший приклад того, що можна співпрацювати з брендами. І я впевнена, що хтось це може помітити. І тим більше ось такі саме заходи, вони створені для цього, щоб розвивати спорт. І я вважаю, що так.
3: На травневому етапі Кубка ви показали неймовірні результати з напарницею. Далі, які змагання попереду, де вболівати за вас?
4: Далі ми готуємося до чемпіонату Європи, який буде відбуватися в Португалії. Зараз у нас дуже важливі два сезони, адже змінилася система рейтингу до Олімпійських ігор і потрібно бути в топі 2 роки. Поспіль. Тому налаштовуємося, звісно, на найвищі сходинки, перемагати, завойовувати ліцензію для країни і їхати на Олімпіаду, перемагати, показувати, що ми сильна нація, що ми Україна і ми будемо завжди перемагати.
3: Клас, тримаємо кулаки за вас. Людмила Лузан була в нашій виїзній на колесах студії Авторадіо на СБК Саміт.
4: Дякую.
0: Це була відкрита студія Авторадіо на найспортивнішій події року у 5-й всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу СБК Саміт Ukraine 2026. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Макс Барських. Людина для мене.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Бербатман». Ліцензія НБУ номер 22/05/2011 року.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І з цими обстрілами зараз останніми довгими цими ночами в метро, це те, що стосується, наприклад, Києва, з'явилася петиція на сайті КМДА про те, що пропонують заборонити використовувати намети, надувні ліжка і великі матраци в метро під час повітряної тривоги. І ми теж активно якраз обговорювали, а я біля Лук'яновки живу, і я бачив кількість людей, яка там знаходиться, що іноді намет такий розміром там 1.5 на 1.5, а в якому знаходиться одна людина, наприклад, так, яка влаштувала собі укриття, а люди не поміщаються. Люди не поміщаються. Вже, тут питання, що робити?
2: Вже контрпетиція з'явилася, якщо що. Так, контрпетиція не забороняти. Тобто вони пропонують, автор цієї петиції пропонує дозволити намети та і матраси, але з виділенням спеціальних місць, тобто зі спеціальним розміщенням, і цим мають займатися працівники метрополітену, тобто безпосередньо метрополітен. Ми все розуміємо. Діти можуть захворіти. Протяг, там прохолодно, є люди похилого віку, є люди, яким потрібна допомога та від нас
1: в будь-якому випадку. Іноді та, навіть важко витримати
2: тварини, але дійсно, ну, питання та суперечка, яка в ТРЕЦ розгорілася, тому що я під час обстрілу я дивився, як один за одним з'являються ці повідомлення. Я ще хотів тобі на наступний день сказати, розповісти цю історію, але ти сам в ТРЕЦах, та? Ти сам це все бачиш. Але от ця остання петиція, яка зараз з'явилася, вона більш-менш адекватна, як на мене.
1: Треба
2: тому,
1: бути,
2: що
1: та, треба
2: вона
1: бути,
2: не про заборони, та,
1: треба
2: а
1: бути
2: про
1: людьми.
2: Організацію.
1: Так, організувати це, бути людьми, щоб всі могли поміститися, бо ми всі в однакових умовах під обстрілами Росії.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті» пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
7: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
8: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
11: Експрес-таксі.
10: Оплата карткою прямо у машині.
11: Експрес-таксі.
10: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
11: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Bring the action.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, а можете, до речі, написати вам, як вам наші автофакти. Ми тут намагаємось максимально різноманітнити наш ефір. І багато тут учасників, і Діма Єгоров, от Макс, я, ми вам...
3: Своїм досвідом ділимося,
2: досвідом
3: так?
2: Ділимося.
3: Що дізналися цікаво, ти і розповіли.
2: Одразу
3: якщо
2: розказали.
3: У вас є отакий власний життєвий досвід, фактаж, накидайте нам, будь ласка. Ми, можливо, візьмемо це в нашу рубрику «Цікаві автофакти».
2: Отак. Так.
3: До речі, якщо ти не знав, за статистикою, зараз отак кардинально тему міняємо, більшість жінок щодня поїдуть одразу кілька ролей. Керівниця, організаторка побуту, мама, і тут можна перелічувати просто до безкінечності, хоча от, я не знаю, я би посперечався з тим, що мама – це роль.
2: Мені здається, робота.
3: Це
2: важка робота, можна би сказати. А ще до цієї роботи мами, керівниці, організатора додається плюс психолог для всіх навколо.
3: О, точно, психологиня. Якщо, друзі, це опис вашої дружини чи колеги, особливо якщо вона психологиня, країна має про неї почути.
2: Так, реєструйте своїх багатозадачних жінок на сайті авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс непосидючість».
3: Ну, а ми по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу телефонуємо тим, кого ви зареєстрували і кого обрав, звісно, наш рандомайзер випадковим чином, для того, щоб поговорити, познайомитися і подарувати, це головне, круті набори для краси і здоров'я.
2: Так, а гранд-фіналі, а це зовсім скоро, 9 червня, це от наступний вівторок, буде неймовірний розіграш відпочинку у спа-готелі Немо. Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко, їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі. У Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.

0: Дефунто.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє
2: «Міста місяць непосидючість»
1: на Авторадіо.
3: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ
4: і надихають своєю красою та легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.
5: Так, друзі, нарешті настав той момент, 18:40, як і обіцяли. Макс, а скільки ми вже місяця-півтора даруємо?
6: Десь так,
5: півтора
6: десь
5: місяці,
6: так.
5: З понеділка по п'ятницю, 18:40, ми даруємо подарунки вашим містам місяць непосидючість.
6: І це найприємніша частина нашої роботи, попри те, що подарунки від нашого партнеру «Флего», я себе відчуваю чарівником. От,
5: так. Буду називати Девід Копперфілд. Як мінімум.
6: Або, як максимум, Девід Блейн.
5: Девід Блейн теж непогано.
6: Велична магія.
5: Залітайте на сайт Авторадіо Україна, знаходьте спеціальний банер «Міста місяць непосидючість», реєструйте ваших «Міста місяць». Це можуть бути рідні, дружина, сестра, донька, або просто колега по роботі, сусідка, не знаю, по під'їзду, але ви бачите, як вона порається у садку вашого двору. Ну, точно «Місяць і місць непосидючість» треба зареєструвати. А ми будемо дарувати подарунки. Щодня подарунки для ніжок, а окремий супер подарунок 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».

0: Так.
1: Так, отже, анкета, яка сьогодні була обрана випадком чином нашим рандомайзером, її написав цю анкету Артур. Угу. Він написав про свою маму,
0: от і зараз...
1: яку звати Дар'я.
0: О,
1: і вона з нами зараз на прямому
0: будемо
1: зв'язку.
0: Будемо говорити. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
1: Пані Дарино.
2: Так, слухаю, якого... дуже приємно.
1: І нам теж, дуже приємно, що у вас такий турботливий син. Я сподіваюся, що вся така родина через, звісно, вашу любов і ніжність, яку ви даруєте навзаєм, і через вашу суперсилу, про яку зараз ми будемо говорити. Але перед тим ми хочемо поцікавитися, а з якого ви міста?
2: Харкова.
1: Місто Харків.
2: Місто-герой.
1: Місто-герой, незламний Харків. Ми вас там дуже сильно обіймаємо всіх і любимо. І, звісно, хочеться приїхати скоріше до вас в гості, але якщо будете проїздом, і ви теж до нас завітайте. Отже,
0: значить,
1: пані Дарино.
0: Що нам написав про вас ваш син?
1: Так.
0: Давай.
1: Значить, Артур пише, що ви найкраща, ви все встигаєте. І він дуже-дуже сильно хоче подарувати вам відпочинок. Mm. А ми хочемо теж до цього прикластися. Як вам такий варіант?
2: Буде дуже добре.
1: А розкажіть, будь ласка, для того, щоб ми зрозуміли, наші слухачі, а от що ви сьогодні зробили, от так, щоб встигли, як багато справ? Ви рахували, скільки справ за сьогодні ви зробили?
2: Працювала, зараз була по магазинам, ходила. Зараз домой поспішаю до свого найкращого сина.
0: Клас, ну тоді передавайте йому вітання і подяку за те, що він вас у нас зареєстрував.
1: І, напевно, годувати його будете вечерю. А що на вечерю?
0: Залишайтесь на лінії, розкажемо, як подарунки отримати. Друзі, ми будемо прощатися з вами на сьогодні. Так, отакий день. Почуємось завтра, так само 16-та.
3: Міста місяць непосидючість на Авторадіо. Подарунки жінкам, які не зупиняються ні на хвилину.
4: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
5: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
3: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки. Не ховай.
7: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Дієтична добавка Флего. Коли ніжки хочеться показати.
9: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

0: Авторадіо. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! Кан будує.
6: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
7: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
6: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нитки.
7: Деталі на finatown.com.ua.
8: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір!
11: Карпатку буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають. І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Нацбанк очікує, що ціни в Україні не суттєво зростатимуть до кінця року, але різкого стрибка не прогнозує. У відомстві кажуть, інфляція вже зараз не настільки швидка, як раніше, але через низку факторів вона знову прискориться приблизно до 9,4% до кінця року. На зростання цін впливають кілька речей – подорожчання енергії через війну та атаки на енергосистему, витрати бізнесу на виробництво і зарплати, а також коливання курсу гривні. В НБУ пояснюють, українців можуть це відчути як поступове подорожчання продуктів, пального та послуг, але без різких цінових шоків.
2: Про ремонт доріг.
1: В Україні завершили основні ремонти на ключових автошляхах країни, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, на дорогах національного та міжнародного значення ліквідували основні пошкодження, що утворились після зими. Загалом відремонтовано близько 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Це найбільший показник від початку повномасштабної війни. Надалі роботи з відновлення доріг зосередять у прифронтових регіонах, де дороги мають критичне значення для військової логістики та евакуації, зазначила Свириденко.
2: Про атомні станції.
1: Після ремонту повернули в роботу частину енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Там зазначають, ремонтна кампанія вже пройшла приблизно половину запланованих робіт. Частина енергоблоків працює після завершення обслуговування, а на інших ремонти ще тривають або розпочнуться за графіком. Також в Енергоатомі повідомляють, роботи виконуються швидше від запланованого терміну. Ремонтна кампанія триває на всіх українських атомних станціях і має забезпечити стабільну роботу енергосистеми в осінньо-зимовий період.
2: Про кіно.
1: 13 серпня у прокат в Україні виходить документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічку, що присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко, створили на основі унікальних архівних матеріалів, значна частина яких раніше не публікувалась. За словами творців, для фільму опрацювали сотні годин відео та аудіо і десятки тисяч світлин. Фільм розповідає про життя Кузьми від юності до становлення одного з найвпливовіших українських музикантів. Покази також відбудуться у понад 20 країнах світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 19 година.

цацки чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: знайшла свій диван.
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру.
2: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ю.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як часто у вас змінюється настрій? У мене, наприклад, останнім часом постійно. Одну хвилину я хочу танцювати сальсу на барній стійці, а вже наступної закритися вдома, зашторити все, увімкнути режим польоту і дивитися сутінки. Якщо у вас так само і ваш спонтанний настрій може раптово занести вас на вихідні в Тернопіль, ось місця, де можна і перекусити, і трошки перезавантажитися. Якщо на той момент ваш настрій буде спокійний і таємничий, тоді вам в ресторан-бар Speak Easy з вітражними вікнами. Якщо хочеться відчути атмосферу тусовки, тоді вам у B&B. Якщо хочеться дати дитині або собі відчути себе трішечки принцесою, тоді кав'ярня Curly Бейкер. Тут є чаювання у стилі красуні і чудовиська. А якщо хочеться без зайвих рішень і без експериментів, тоді файне місто. Та сама класика Тернополя, куди йдуть просто за хорошим перевіреним вечором. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Кан будує!
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун – живий квартал.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дрібні дощі, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході подекуди невеликий дощ, на термометрах плюс 18-24. У південних областях мінлива хмарність, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі завтра плюс 17-23, хмарно, місцями невеликі дощі. У Києві можливий дрібний дощ, температура повітря 16-21 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-9-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
5: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті
9: radioclub.ua
8: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
14: Авторадіо.

0: всіх на очах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі. Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку. Неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Щоб встати з ріжку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: на Авторадіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
0: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
13: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
11: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
14: гарні ніжки не ховай.
15: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Ти рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ай, Борино, так, що загубив всі береги.

Авторадіо. Твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Джесі Райс, Іліана, Illuminate.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За роки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять

Авторадіо. Шлях у тисячі кілометрів завжди починається з першого кроку. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
3: Авторадіо. 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За руки війни, що принесла на нашу землю Росія, обірвалося життя сотень дітей, з яких деякі навіть не встигли побачити цей світ. Постраждали ж тисячі маленьких українців. Пам'ятаємо кожного, бережемо світлу пам'ять.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Життя. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.